Recep Tayyip Erdoğan Serokomari Türkiye zanyari nüye la bare şevi hawli kudeta kay sali 2016 aşkra dakat dalet kalaw şawada khoyra dasti khuda kirdwa Recep Tayyip Erdoğan la balga filmi şevi sada katayibat ba hawli kudeta kay 15 tammuz amada krawa bas law dakat kalaw şawada durak adin yaji kirdwa wa amada bwa گیانی خوی بکاتا قربانی دجلید همیشه بخیزانه که موتوه معنو مردن من بدست خدایه